Evo, da li je i ova pjesma Narcis, ono, čisto informativno. Ali zamislite sada, pobjedi Hrvatska Portugal u 16. I onda ono, Ronaldo plače jer neće dobiti da osvoji svjetsku. Baš me zanima, sad recimo, evo vidite, kaže u 1 sat, aman, 7. ili 3.